Ale û kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe baxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi ziwanê xwe qalî bike, bi ziwanê xwe hewnan bivîne. Bi ziwanê xwe binose, bi ziwanê xwe biwane. Ziwanê ma, her çi ye.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro estu siba çinyo. Vengdana şima hemminan, wair vecî.

Goştari de lali, keye de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe qalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne. Bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane. Zwanê ma, her çi ye

da Ziba urzan bi ziwanê xwe Şewe rakim bi ziwanê xwe Ziwanê ma bindesto Eyro esto suba çinyo Veng dana şima hemminan Wair veci

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Nijde Ewlehya Neteve'yi de civina xo ya du mehî li dar bixe. De di civînê de li ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk pêşhatina herêmî û nav Neteve'yi bêsegnandin. Civîn de li külliyaya Serokkomartiyê bi serokatiya Serokkomar Tayyip Erdoğan bê li dar xistin. Serokê Komeleya lihevkirina civakî Mahmud Şimşek xwest ku dewlet ji bo mafên hemû gelê Kurd qanûn çêbike û diyarkir ku ew weke komele pişkiriya wek hevî demokrasî û edaletê dikin. Parêzer Eren Baskın ku bavê wî Mecid Baskın di sala 1903-an de li Enkereyê hatibû kuştin û kiryarên wî nehatibûn dîtin, ji bo ronîkirina kuştina bavê xwe serî li Serokatiya Daîreya Lêkolîna Tavanan ên kiryarên wan nediyar a dibinbanê Wezareta Dadê de hatiye avakirin da. Di lêkolîne ku ji aliyê yekitî û hevgirtinê ve derbarê sîstema bijîşkî ya malbatê ya Wezareta Tendurustiyê hatiye kirin de ji sedî 84.7 xebatkarên tendurustiyê diyarkirine ku dema ku sîstem hatiye bijîh kirin bir ve şert û mercên wan ên xebatê û barê wan ê kar xirabtir bûye. Nezîkî not karkerên endamên sendikaya Yapı Yol İş ji şantiyaya Nexweşxaneya Bajar a Amedê ji kar hatin avêtin. Karkeran ku îdia dikin mûçeyê wan kêm hatine dayin, dest bi protesto û daxwaza wegerandina kar û dayina mafên ku ji wan hatine standin kirin. Dehemîn pêşengeha Pirtûkan a Amedê ku ji aliyê yekîtiya weşangerên Tirkiyê, Odeya Bazirganiyê ya Amedê û tiyapê ve li navenda fuar û kongreyan a navneteve ya Mezopotamyayê tê li dar xistin di roja pêncemîn de berdewam dike. Di pêşengehê de gelek nivîskar helbestwan pirtûkên xwe îmze dikin, bi xwînerên xwe re tên bahev li ser gelek mijaran nîqaş û gotinbêj tê kirin. Her wiha weşanxaneya Moriyê ku ji bo zarokan weşangeriyê dike, du fuarê de cihê xwe girtiye. Weşanxaneyê ji bo zarokan seta peştibistanê ku ji 8 fesikulan pêktî amade kiriye. Derket holê ku li Colemêrgê neçeyê ku li dawetan distirê destdirêjî jinekê kiriye û şantaj lê kiriye. Li nexweşxaneyê bi raporan hat belgekirin ku neçe jinekê ji qeta duyan a otelê avêtiye û gelek deverên laşê wê şikestine. Piştî kanûna avhawayê ku didiye tirmeha 2025-an de ji aliyê meclîsê ve hat pejirandin û piştî weşandina wê di rojnameya fermî de dinehê tirmeha 2025-an de ketmeriyete xwezaya li seranserê Tirkiye û li herêmê ji bo şîrketan ve guherî qadên madenê. Di peyvê kanûnê herî kêm ji bo 40 bajaran 104 destûrnameyên lêgerîna madenê hat dayîn. Endamên Konseya Bajar a Mûşê hişyarî kirin ku projeyên wekî JES û bi siyanûrê lêgerîna li Zêran dê bibin sedema ekokujiyeke mezin û gotin em ê bi hev re li dijî ekokujiyê rabin. Berdevke Wezareta Parastinê ya Îranê Tûgerenal Reza Talaê got, eger aliyê din şert û mercên Îranê û mafên rewa qebûl bike, rêya bi dawîanîna pevçûnê dêve bibe. Wezareta Bajarwaniyê ya Amerîkayê derbarê vekişîna hêzên Amerîkayê û hevpeymaniya li dijî Daişê ya li Îraqê de daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de hat ragihandin ku Amerîka û hevkarên wê yên hevpeymaniya navneteweyî bi awayeke fermî operasyona biryardariya xwezayî li Îraqê bi dawîaniye. Hêzên hevpeymaniya navneteweyî hemû balafirên xwe yên li Îraqê veguhestin bingeha leşkerî ya Victoria ya li Binkeya Bagdayê. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin tixweşiyê de.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Nijde Ewlehya Neteve'yi de civina xoya du mehî li dar bixe. De di civînê de li ser pêvajoya aştî û civaka demokratîk pêşhatina herêmî û nav Neteve'yi bêsegnandin. Civîn de li külliyaya serokkomartiyê bi serokatiya serokkomar Tayyip Erdoğan bê li dar xistin. Serokê Komeleya Lihevkirina Civakî Mahmud Şimşek xwest ku dewlet ji bo mafên hemû gelê Kurd qanûn çêbike û diyar kir ku ew weke komele pişkiriya wek hevî demokrasî û edaletê dikin. Parêzer Eren Baskın ku bavê wî Mecid Baskın di sala 1933-an'de li Enkereyê hatibû kuştin û kiryarên wî nehatibûn dîtin, ji bo ronîkirina kuştina bavê xwe serî li Serokatiya Daîreya Lêkolîna Tavanan ên kiryarên wan nediyar, a dibinbanê Wezareta Dadê de hatiye avakirin da. Di lêkolînek ku ji aliyê yekitî û hevgirtinê ve derbarê sîstema bizîşkî ya malbatê ya Wezareta Tendurustiyê hatiye kirin de ji 384.7 xebatkarên tendurustiyê diyarkirine ku dema ku sîstem hatiye bicih kirin bir ve şert û mercên wan ên xebatê û barê wan ê kar xirabtir bûye. Nezîkî not karkerên endamên sendikaya Yapı Yol İş ji şantiyeya Nexweşxaneya Bajar a Amedê ji kar hatin avêtin. Karkeran ku îdia dikin mûçeyê wan kêm hatine dayin, dest bi protesto û daxwaza wegerandina kar û dayina mafên ku ji wan hatine standin kirin. Dehemîn pêşengeha Pirtûkan a Amedê ku ji aliyê yekîtiya weşangerên Tirkiyê, Odeya Bazirganiyê ya Amedê û tiyapê ve li navenda fuar û kongreyan a navneteve ya Mezopotamyayê tê li dar xistin, di roja pêncemîn de berdewam dike. Di pêşengehê de gelek nivîskar, helbestwan, pirtûkên xwe îmze dikin, bi xwînerên xwe re tên bahev, li ser gelek mijaran nîqaş û gotinbêj tê kirin. Her wiha weşanxaneya Moriyê ku ji bo zarokan weşangeriyê dike, Du fuarê de cihê xwe girtiye. Weşanxaneyê ji bo zarokan seta peştibistanê ku ji 8 fesikulan pêk tê amade kiriye. Derket holê ku li Colemêrgê neçeyê ku li dawetan distirê destdirêjî jinekê kiriye û şantaj lê kiriye. Di nexweşxaneyê bi raporan hat belgekirin ku neçe jinekê ji qeta duyan a otelê avêtiye û gelek deverên laşê wê şikestine. Piştî kanûna avhawayê ku didiye tirmeha 2025-de ji aliyê meclîsê ve hat bijirandin û piştî weşandina wê di rojnameya fermî de di nehê tirmeha 2025-de ketmeriyete xwezaya li seranserê Tirkiye û li herêmê ji bo şîrketan ve guherî qadên madenê. Di peyvê kanûnê, herikêm ji bo 40 bajaran 104 desturnameyên lêgerîna madenê hat dayin. Endamên Konseya Bajar a Mûşê hişyarî kirin ku projeyên wekî JES û bi siyanûrê lêgerîna li Zêran dê bibin sedema ekokujiyeke mezin û gotin em ê bi hev re li dijî ekokujiyê rabin. Berdevke Wezareta Parastinê ya Îranê Tûgerenal Reza Talaey got, eger aliyedin şert û mercên Îranê û mafên rewa qebûl bike, reya bidawî anîna pevçûnê dêve bibe. Wezareta Bajarwaniyê ya Amerîkayê derbarê vekişîna hêzên Amerîkayê û hevpeymaniya li dijî Daişê ya li Îraqê de daxuya nîyek da. Di daxuyaniyê de hat ragihandin ku Amerîka û hevkarên wê yên hevpeymaniya navneteweyî bi awayeke fermî operasyona biryardariya xwezayî li Îraqê bidawî aniye. Hêzên hevpeymaniya navneteweyî hemû balafirên xwe yên li Îraqê veguhestin bingeha leşkerî ya Victoria ya li Binkeya Bagdayê. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin xweşiyê de.

Gohtarin heja zana ji mera denga vetiyem ji boy denge vi ji spasiyen xwe dikin dema ku hûn bi kêfxweşî bername me gohtar dikin em jî gelek gelek kêfxweş dibin an hajî ji boy hevalê me zana û ji boy gohtarvanên me ezîz û ji boy xelkê me em strana Ahmet Aslan çirtikê diyar dikin kerem bikin em bi hevdura çirtikê gohtar bikin

bextewar qet tunebû hebû wextê ku zarokên kuçê dikeniyan tunebû hebû belê ew jî bû vaye bexçê ku ez behsa wan dikim solîn evîn jî nikaribûn qeza bidin jî bîkirin cî ku şer lê nedibin wextê şev wek kirasê tirsê nedihat bixukirin tu nebe